Aliyu Maiga. Woko biko pase. Woko biko pase. Aliyu Maiga. Aliyu Maiga. Woko biko pase. Tamana, tamana, tamana, Maiga. Maiga karako kanga kusi.